سکے۔ ایوان کی رکن چترا باغ کی جانب سے یہ معاملہ اٹھائے جانے پر وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان کیا۔ شولہ پور کے سرکاری آئی ٹی آئی ادارے اور تلے گاؤں دابھاڑے میں واقع ایک اسپینش کمپنی میں اس طرح کے واقعات پیش آنے کا معاملہ ایوان کی رکن منیشا کایندے نے اٹھایا تھا، جس پر وزیر اعلیٰ نے 15 دنوں میں جانچ کر کے کاروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ریاست کے چند علاقوں میں موسمی بارش مانسون کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے باوجود کسان بیج بونے میں جلد بازی نہ کریں۔ ریاست کے وزیر زراعت دتاترے بھرنے نے یہ مشورہ دیا۔ وزیر موصوف نے کل قانون ساز اسمبلی میں ایک بحث کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے کھیتوں کی مٹی کی نمی کی جانچ کریں اور مناسب نمی کے بعد ہی بیج بوئیں۔ اس موقع پر انہوں نے یقین دلایا کہ زراعت کا محکمہ ایل نینو موسم سمیت دیگر غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنے میں کسانوں کی مدد کرے گا۔ زراعت کو مشینوں سے لیس کرنے کی اسکیم کے تحت سن 2025-26 کے دوران 1056 کروڑ روپیوں کا گرانٹ تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح رواں مالی برس میں اب تک اس خصوص میں 227 کروڑ روپے گرانٹ دی گئی ہے۔ دتاترے بھرنے نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ پنیہ شلوک اہلیہ دیوی ہولکر کسان قرض مکتی اسکیم کے تحت 56,24,000 کسانوں کو کم و بیش 36,585 کروڑ روپیوں کا فائدہ ملے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ریاست میں کسانوں کی قرض معافی کی یہ سب سے بڑی اسکیم ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی ریاستی وزیر آدتی تٹکرے نے اسمبلی میں بتایا کہ بچپن کی شادی کے واقعات کو کم کرنے کے لیے قانون و انصاف اور دیہی ترقی کے محکموں کی مدد سے شادی کے دعوت ناموں میں دلہا اور دلہن کی تاریخ پیدائش درج کرنے کو یقینی بنانے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ برس ریاست میں تقریباً 1,500 بچپن کی شادیوں کو روکا گیا اور رواں برس میں اب تک 1,400 سے زائد بچپن کی شادیوں کی روک تھام کی گئی۔ خوراک اور ادویات محکمے کے وزیر نرہری جھرواڑ نے اسمبلی میں بتایا کہ حکومت افرادی قوت میں اضافے، تجزیہ گاہوں کو جدید ترین بنانے اور ملاوٹ شدہ کھانے پینے کی اشیاء کے خلاف کارروائی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ ملاوٹ شدہ اشیاء خورد و نوش جیسے کھانے کا تیل، گٹکا، تمباکو، خوشبودار سپاری، ماوا وغیرہ کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ کارروائی کرتے ہوئے 11,93,00,000 روپیوں کا سامان ضبط کیا گیا۔ ریاستی حکومت نے سرکاری کاموں میں مراٹھی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ آئندہ برس ریاست بھر کے 8 شہروں میں جدید ترین مراٹھی ترقیاتی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ مراٹھی زبان کے وزیر ڈاکٹر ادے سامنت نے قانون ساز اسمبلی میں یہ اطلاع دی۔ چیف الیکٹرال افسر ایس چوکلنگم نے ہدایت دی ہے کہ اہل رائے دہندگان کو ریاست میں چلائی جا رہی اسپیشل انٹینسیو ووٹر ریویژن ایس آئی آر مہم کے دوران محروم نہ کیا جائے۔ وہ کل اس خصوص میں چھترپتی سمبھاجی نگر میں منعقدہ جائیداتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ شہریان کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے ہیلپ رومز قائم کیے جائیں اور انہیں ضروری معلومات فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہم مقامی عوامی نمائندوں، سماجی تنظیموں، بی ایل اوز اور رضاکاروں کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی چلائی جائے۔ ریاست میں اس مہم کے دوران 30 جون سے 29 جولائی تک انتخابی مراکز سطح کے افسران رائے دہندگان کے گھروں پر جائیں گے اور انتخابی درخواستوں کی تقسیم کریں گے اور دی گئی درخواستیں جمع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے متعلقہ ایجنسیوں کو آئندہ آشاڑی واری کے دوران کسی بھی بے ضابطگی کی روک تھام کے لیے تمام محکموں کے ساتھ تال میل کرنے اور جامع منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کل آشاڑی واری کی تیاریوں سے متعلق جائزاتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آشاڑی واری اب ڈسکوری اور جیوگرافک ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچے گی۔ انہوں نے بتایا کہ وارکریوں کے لیے اس بار جرمن ہینگرز کے انتظامات کیے گئے ہیں، جس سے لاکھوں وارکریوں کو محفوظ اور کشادہ رہائش کی سہولت فراہم ہوگی۔ اسی دوران جلگاؤں ضلع کے مکتائی نگر تعلقے میں واقع کوتھڑی سے سنت مکتائی بائی پالکی کل پنڈرپول کی جانب روانہ ہوئی۔ اس پالکی کا یہ 318واں برس ہے۔ 700 کلومیٹر سے زائد کا سفر کرنے والی یہ اکیلی پالکی ہے۔ پیٹھن سے سنت ایک ناتھ مہاراج کی پالکی آئندہ 7 جولائی کو پنڈرپور کی جانب روانہ ہوگی۔ حج 2027 کے لیے آن لائن درخواست دہی کا عمل 20 جولائی تک جاری رہے گا۔
اس سلسلے میں

0: سوز مرثیہ پیش کر رہے تھے غلام صادق خان اور ہم نوا. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام آج سویرے.
1: اور اب سمے ہے اتہاس کے پنوں کو پلٹنے کا اور ان گھٹناؤں پر نظر ڈالنے کا جو آج کے دن کا اتہاس بن گئی. شروتاؤں, آج 25 جون ہے اور ورش 2004 میں روس دوارا بھارت کے ساتھ رنتک ساجیداری بڑھانے کا نرنے بھی آج ہی کی تاریخ کو لیا گیا تھا.
2: And now when we remember some of the great personalities who either have their birth or death anniversaries or birthdays today, today we are also remembering a very fine comic actor of yesteryears. Sabko yaad hoga, Satish Shah. Yes, today is his birth anniversary and he is best known for his iconic comic roles in films such as Jaane Bhi Do Yaaro, Main Hoon Na, Kal Ho Na Ho, Fana, Om Shanti Om and many TV series. Like Ye Jo Hai Zindagi and of course we can't forget Sara Bhai vs. Sara Bhai for which he won the IT award for best actor in a comic role and the Indian Telly award for best actor in a comic role. And of course we all know that he was born in Mumbai and his father's family was from Gujarat and ہندی سنیما میں کم گجراتی کامک ایکٹرز ہوئے ہیں بٹ آف کورس آئی تھنک ستیش شاہ ہیز ری ڈیفائنڈ.
1: جی, انہوں نے مراٹھی فلموں میں بھی سارا کام کیا ہے.
3: پپی جادا, کہیں کوئی اٹکان ہے کیا؟
4: ارے ہاں ری,
3: کہیے تو میں آپ کی کوئی مدد کروں.
4: ارے میوزک کے بارے میں تو کیا جانے بانگڑو. ارے یار, ایک ڈیوٹ سانگ بنانا ہے لیکن دھن نہیں مل رہی ری.
3: رومانٹک ہے کیا؟
4: ارے بانگڑو, اگر ڈوٹ ہے تو رومانٹک تو ہوگا ہی رے.
3: مگر ایسے گانے تو کشور دا ہمیشہ کنیاؤں کے ساتھ بیٹھ کر بناتے تھے.
4: ارے تو کنیا بھی تو گھر ہی میں ہے رے.
1: شروتاؤں, ستیش نے اپنے کریئر کی شروعات ورش 1978 میں اروند دیسائی کی فلم عجیب داستان سے کی تھی. انہوں نے جانے بھی دو یارو اور دل والے دلہنیا لے جائیں گے جیسی فلموں میں اہم بھومکا نبھائی. انہوں نے ٹیلی ویژن میں دکھائے جانے والے دھارا واہک سارا بھائی بنام سارا بھائی میں بھی ابھینے کیا. ستیش نے دوردرشن پر پرسارت ہونے والے دھاراواہک آل دا بیسٹ اور نہلے پہ دہلا میں بھی اپنے ابھینے سے درشکوں کا خوب من رومانچت کیا. اگر ہم بات کریں تو اس کڑی میں ہمارے پاس ماں بھارتی کے ویر سپوت کا نام بھی آج شمار ہے, جن کا نام ہے کیپٹن منوج کمار پانڈے. آج ان کی جینتی ہے. پاکستان کے ساتھ کرگل کا یدھ بہت سے کارنوں سے وشیش کہا جاتا ہے. ایک تو یہ یدھ بے حد کٹھن اور اونچی چوٹیوں پر لڑا گیا جو برف سے ڈھکی اور درگم تھی. ساتھ ہی یہ یدھ پاکستان کی لمبی تیاری کا نتیجہ تھا جس کی یوجنا پاکستان کے من میں برسوں سے ہی بنائی جا رہی تھی. اسی یدھ کے کٹھن مورچوں میں سے ایک مورچہ خالو بار کا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے کیپٹن منوج کمار پانڈے اپنی 1/11 گورکھا رائفلز کی اگوائی کرتے ہوئے دشمن سے بھڑ گئے اور اپنی پلٹن کے سر جیت کا سہرا سجا کر ہی انہوں نے دم لیا. ماں بھارتی کی اس سادھنا میں کیپٹن منوج پانڈے کو اپنے پرانوں کی آہوتی دینی پڑی. انہیں سن 1999 میں مرنوپرانت پرم ویر چکر سے سمانت کیا گیا. نمن ہے ماں بھارتی کے ایسے ویر سپوت کو شاعرہ.
2: Absolutely, Mukesh. And today we are also, of course, wishing a happy birthday to Aftab Shibatasani. We all know he is a very, actor who was mostly, you can say, active in a couple of years ago. But unhi ne chuninda film ki, but sabko yaad hai wo film, isn't it? We can't forget, of course, the Mast, jisme debut kiya tha. And apart from that, he was selected as the Fairex baby. Agar aapko yaad ho, he was, the cute little baby of the brand Fairex. And of course, many other films.

عدالت میں حکومت کی قانونی حیثیت کو نقصان پہنچایا تھا. اس کے نتیجے میں عاملہ نے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور ریاست پر مرکز کا زیادہ کنٹرول ہو گیا تھا. ایمرجنسی کے اعلان کے بعد آئین میں حاصل بہت سے تحفظات کو دفعہ 358 کے تحت معطل کر دیا گیا تھا. تقریر اور اظہار رائے کی آزادی، ایک جگہ جمع ہونے اور آنے جانے کی آزادی سمیت ان حقوق کو ختم کر دیا گیا تھا جس کی ضمانت دفعہ 19 کے تحت دی گئی تھی. شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے عدالتی چارہ جوئی کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا. اخباروں پر پری سینسرشپ نافذ کر دی گئی تھی. یہاں تک کہ پریس کونسل آف انڈیا کو ختم کر دیا گیا تھا جو پریس کی آزادی کے تحفظ کا ایک قانونی ادارہ ہے. اسی مدت کے دوران آئینی ترمیم کے ذریعے ایمرجنسی کا اعلان کرنے کے صدر جمہوریہ کے فیصلے پر سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا اور وزیراعظم اور لوک سبھا کے اسپیکر کے انتخاب کو عدالتی جانچ پڑتال سے مستثنا کر دیا گیا تھا. ثقافت کی وزارت آج نئی دلی میں چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب کا اہتمام کر رہی ہے جو ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد سے 50 سال مکمل ہونے کا ایک موقع ہے. اس موقع پر سنویدھان ہتیہ دیوس کے ساتھ جمہوریت ہمیشہ قائم رہے سے متعلق ایک نمائش کے علاوہ سنویدھان ہتیہ دیوس پر ایک مختصر فلم کی نمائش کی جائے گی. اتراکھنڈ میں لیپو لیک درے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت کے تقریباً 6 سال کے وقفے کے بعد کل دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے. پتھورا گڑھ ضلع میں دھار چوڑا انتظامیہ کے مطابق بھارتی تاجروں کا پہلا دستہ کل تبت میں تاک لیکوٹ بازار کے لیے روانہ ہوگا. بھارتی افسر اور دھار چھوڑا سب ڈویژنل مجسٹریٹ ایس ڈی ایم آشیش جوشی نے کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت 26 تجارتی پاس جاری کیے گئے ہیں جن میں 17 تاجر اور 9 معاون شامل ہیں. گنجی میں اس عمل میں سہولت کے لیے ایک کسٹم آفس بھی کھولا گیا ہے. جناب جوشی نے کہا کہ تاجروں نے لیپو لیک درے کے نزدیک واقع گاؤں کے گوداموں میں پہلے ہی اپنی اشیاء جمع کر لی ہیں. انتظامیہ کو 103 سے زیادہ تاجروں کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں. دوسرے مرحلے کے تحت دیگر 25 تاجروں کو اجازت دی جائے گی. شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو آج لال بہادر شاستری انٹرنیشنل ہوائی اڈے سے ملک کی پہلی ہوا این اسپوک بین الاقوامی فضائی خدمات کا آغاز کریں گے. وہ کل کاشی پہنچے تھے اور انہوں نے ہوائی اڈے پر بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا بھی معائنہ کیا. بھارت اپنی برکس صدارت 2026 کے تحت آج سے ہریانہ کے گروگرام میں 11ویں برکس وزراء توانائی کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا. دو روزہ میٹنگ میں 3 اہم ترجیحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی جن میں توانائی کی یقینی فراہمی اور پائیداری، توانائی تک رسائی اور مشاورت، نیز ٹیکنالوجی اور اختراع شامل ہیں. برکس کے تمام رکن ممالک کے توانائی کے وزراء اور سیرین افسران اہم شعبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے اس دو روزہ میٹنگ میں شرکت کریں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. دیہی ترقی کا محکمہ آج نئی دلی میں قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گا جو دیہی ترقی میں مصنوعی ذہانت اے آئی کے استعمال پر مرکوز ہوگی. دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ مذکورہ ایک روزہ تقریب بھارت کے دیہی علاقوں کی ترقیاتی ضروریات کو جدید ترین تکنیکی اختراعات سے مربوط کرنے کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہوگی. امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو انتخابات سے متعلق ان کے پہلے ایگزیکیوٹیو آرڈر کے زیادہ تر حصوں کو نافذ کرنے سے مستقل طور پر روک دیا ہے جس میں ووٹر رجسٹریشن کے لیے شہریت کے دستاویز ثبوت کی شرط کی تجویز بھی شامل ہے. بوسٹر میں امریکی ضلعی عدالت کی جج ڈینیس کیسپر کا یہ فیصلہ دراصل ان کے ایک سال پہلے جاری کردہ عبوری حکم امتناعی کو مستقل پابندی میں تبدیل کرتا ہے جس میں انہوں نے انتخابات میں صلاحات کے لیے جناب ٹرمپ کی کئی کوششوں کو عارضی طور پر روک دیا تھا.
جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آئین انتخابات کو مضبوط کرنے کا اختیار ریاستوں اور کانگریس کو دیتا ہے، نہ کہ صدر کو، اور انہوں نے مزید کہا کہ جناب ٹرمپ کی شرائط

0: طول و عرض کو مربوط کرنا ہے۔ وینزویلا کی صدر ڈیلسی روڈریگیز نے ملک میں ایک کے بعد ایک 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے آنے کے پیش نظر ملک میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے۔ آج صبح ان زلزلے کے سبب کراکس اور متصل علاقوں میں کئی عمارتیں ڈھہ گئیں۔ ملک سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ روڈریگیز نے اعلان کیا کہ طلبہ کے لیے کلاسیں معطل کی جاتی ہیں اور آئندہ نوٹس تک غیر ضروری سرگرمیاں بھی معطل رہیں گی۔ صدر روڈریگیز نے کہا کہ سلسلے وار طاقتور زلزلے کے بعد 32 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیراعظم نریندر مودی نے وینزویلا میں شدید زلزلے کے بعد ہوئے جانی نقصان پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں برازیل، جنوبی افریقہ، میکسیکو اور مراکش آج اپنے اپنے متعلقہ میچ جیت کر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ آج صبح مونٹیرے میں جنوبی کوریا سے ایک گول سے جیت حاصل کرنے کے بعد پہلی مرتبہ ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ نائب صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کا دفاع کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی اشتراک پر زور دیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے کے نفاذ سے پہلے برطانیہ کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ بھارت نے توانائی کے شعبے میں مزید برکس شراکت داری پر زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: FM बँड 101.7 मेगा हर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। 2 मजले आहेत। प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत। श्रोते हो, आजच्या हिंदी चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमात आपण घर या संकल्पनेवर आधारित गीतं ऐकणार आहोत।

0: یہ تھا آرزو فلم کا گانا, لتا منگیشکر کی آواز تھی. اور اب بالکل وقت نہیں کہ ہم کچھ بولیں بتیائیں یا گانا سنوائیں, تو لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت. آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور چنچل ورما کا نمسکار.
0: سکھی سہیلی کاریکرم کے پروڈیوسر انوشری پاٹھک.
2: سکھی سہیلی.

آج کہا کہ ملک میں آنے والے دو طاقتور زلزلے میں 164 افراد ہلاک اور 971 زخمی ہو گئے ہیں. اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ کل رات 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے کے بعد کم سے کم 32 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی تھی, تاہم ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ تھا. یہ زلزلے گزشتہ ایک صدی میں وینزویلا میں آنے والے سب سے طاقتور زلزلوں میں شمار ہوتا ہے, جس کے جھٹکے پورے خطے میں محسوس کیے گئے. کئی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا, جبکہ زلزلے کے اثرات برازیل کے امیزون علاقے میں محسوس کیے گئے, جو وینزویلا کی راجدھانی کاراکاس سے تقریباً 1700 کلومیٹر دور ہے. اس دوران وینزویلا کی صدر نے زلزلے کے بعد بھارت کی جانب سے اظہار یکجہتی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشکل وقت میں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعاون اور دوستی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے وزیر اعظم نرندر مودی کے تعزیتی پیغام اور امدادی سرگرمیوں میں تعاون کی پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا زیادہ بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ اندوزی زیادہ خطرات مول لینے اور سوشل میڈیا کے دور کی مناسبت سے کی جانے والی سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے. جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی کے لیے جیجو فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اختلافات پر زور دینے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے, اور انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی سے اپنے آپ میں ایسی امتیازی خصوصیات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ COVID-19 دہشت گردانہ واقعات یا انتہائی موسمیاتی واقعات جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کی غرض سے بین الاقوامی تعاون اور اشتراک کی ضرورت ہے. اتر پردیش حکومت نے ایودھیا میں رام مندر عطیات میں مبینہ خودبوز سے متعلق کیس کے سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے. لکھنؤ زون کے ڈی جی پروین کمار نے آکاشوانی کو بتایا کہ تین افراد گرفتار کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کے ایک رکن کرشن موہن کی جانب سے ایک شکایت درج کرانے کے بعد ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ایف آئی آر میں کل 8 افراد کو نامزد کیا گیا ہے, حالانکہ ان میں کوئی بڑا یا نمایاں نام شامل نہیں ہے. 6 ملزم مبینہ طور پر کیشئر بتائے جاتے ہیں. یہ کارروائی ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی کی جانب سے اپنی رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد کی گئی ہے. یہ چھان بین رام مندر کو ملے عطیات کے معاملے میں مبینہ بےضابطگیوں سے متعلق ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ کے موقع پر ایران کے پیٹرولیم کے وزیر محسن پاک نجات سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پوری نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں نے توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے مواقع کے بارے میں غور و خوض کیا. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت مذاکرات, ساجھیداری اور باہمی طور پر مفید روابط کے ذریعے توانائی کی یقینی فراہمی میں اضافے کے لیے عہد بند ہے. بھارت نے آج برکس 2026 کی اپنی صدارت کے تحت ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11th میٹنگ کی میزبانی کی. بجلی کی وزارت نے کہا ہے کہ اس میٹنگ میں برکس رکن ملکوں کے توانائی کے وزراء, نائب وزراء اور سرکردہ عہدیداروں نے ایک جگہ جمع ہو کر توانائی سے متعلق کلیدی عالمی چیلنجوں اور توانائی کے شعبے میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. وزارت نے یہ بھی بتایا کہ میٹنگ میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11th مشترکہ اعلامیہ کو منظوری دی گئی, جس میں توانائی کی یقینی فراہمی, پائیداریت, اختراع, استحکام, بنیادی ڈھانچہ اور صلاح سازی سے متعلق شعبوں میں تعاون کی توثیق کی گئی. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کہا کہ توانائی اقتصادی نمو, سماجی ترقی اور انسانی نشوونما کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. حکومت نے پاسپورٹ کے لیے درخواست فیس میں اضافہ کر دیا ہے. اب 36 صفحات پر مشتمل نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس 2500 روپے ہوگی. پاسپورٹ ترمیمی ضوابط 2026 کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. وزارت خارجہ کے مطابق نئی فیس کے تحت تتکال اسکیم کے تحت نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے 5000 روپے وصول کیے جائیں گے. 60 صفحات پر مشتمل عام پاسپورٹ یا اس کی تجدید کی فیس 3500 روپے مقرر کی گئی ہے, جبکہ تتکال کے تحت اس کی فیس 6000 روپے ہوگی. واضح رہے کہ اس وقت 36 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 1500 روپے اور 60 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 2000 روپے ہے.
अगर 36 सफात वाला पासपोर्ट गुम